0: ngara reba nga lilhaba miiga samtong mabab kartong garu reba ki samniwe gyantak sarang umde chungko dangla matong wang gyantong kaitak sherbukun chorga temo arag samniwe tamantong dechen tomi tamsi ila miiwa jitok la ansiwe ke denkor seba tamsi ila tene tutok kawan shenbo ge ka namba tarjeke tawo ni jin top shen tong pong ansi miiwa ma jishung tong top mishung miiwa ge kando la kali dechuk kong gopong namba chola kali chansha sherbanda la tibia talo kongme chorga nda la chashi yantom ziwe ke tutok la tomi tarjin serwe ge baza miiwe jitok ambo menkirba samjike yurum dendana tashi chorgala nemton jarbuk nyamzon kondola koshi kamol lengba ta de metra serba yur chu chu chu se yeton tomi pindala banje sakpani ke norbu si na ba tola yeton tomi palala ta ta pa zami be talo cha tu ton nyo ba ta bi ke tendi chorga se bon zogi yi pos chi nam de ka chi si be ta da ta chi ke lingra koma la ta to sen ba ta chi som de ta min dara chu pa sami ta min la sin drum ta serba ke si na ba so ji ke chorga sa ge nam de ke devun konzo nam de ke mik chu ke machine na ba so ji ke yur khanda ta da yu ba top top ke machine cha cha yin ba le ma to be top chung ke ma chung thama pa da ni be di to do la tar ka ki ke nga do la la chin ge chung ba shen bo da la ding mo mo bo la yu ba thong to ji ta la nga do la chung kon ro lu gim te ta ka na da sa sa to me par tom la long ju de ke ro lu se pa chi be ke machine na ba che tham ti la ton di be ke na ba la thong nyung te ti me ye ke ma nyung da top top sa ni me ge ke sa me lu ta na ba sa sa nga do la ma go ba cha ma go ba che ja me ba ta di ke cha ja sar shen bo nga do la ta na ओते जे कादो तोने जे जंदा कसा रंग बोक ताला जे ललुम थंता नि कि छुंगला माथि सारों गा थम नि के तोला मासे सेसे तंसप छे जों के रबला माथि तेब देलन दला थोंदक से बो छु बान दला ता थे कुवा से बोक सजी छे द पावा जे रे सेकिन जे गोन ओते जे गाजिंग आ द नि बादा गाजिंग आ द नि तेंग आ दला ताशी तो मे फर जी के ले थे छलुई मे बा आ दला छाबा ताबी के ठाने के पिंचा दो तो जो थे तमी परसमला या तो साबा ताबी के छेब जा कुना जाने नि छिन गोन नि धी थे जे कबला सोबे जे काम ता दा कुवा छु Consa ayak jarboke, jenkon de la tebe, that tanking jarboke, tanger, that tanking jarboke, tangu sabeke, jarbo, hogum, that tanking tan coaching, tramsing, hokolan, jonking, sebeke, that tanking tan coaching, tramsing, jonking, yes, rather. Ginzi ambosse, top chicka, top doxin boy, ye ye batam, hokore, that tarotan, tramp, romba sankar, so yet and batam, ginzok so ye namdeke, idaka yetam, ginzi ketcher up some, nansike, ayak jarboke, concola tine, toiching sins of yeke cola, ginzi merap dun servata. Lomba Nabatola, Madame de la Tunanza, Tonka Ripa Tachi Lampe, Mingman to your Ranger like him, the Tiber Ripen Degola, Dana Kibia, the Katikati Nazi Hondala, Tartan Baker, the Ramant of Delata, Tumbo Rupek at Nagola, Chindeba, Chisok Samek, Dayton, Rentomek and Tonga said, Taiching Tiake, King Cortala, Yatachi Tungo Comatella, Madala Madalanzo, Pachin Dalan Daranzo Beranchi, Tuku Dumante Baker, Doctor, Tosatom Dinza Baker, Punku.
1: Kongla Sempatine, Dunki, Namapati La Papi, Lingro. Jachi ne damche lechi dambati ri. Lechi jepate jimi lechi na montoy senchuri.